Ale na fa vi fianga sui fi fi loi ma lu tanga te fe maila na iputi ya o fa isi malu lu o le bene ai fa talo fa tu ile te mai ta ya miti soli malo le sui fom ria lo o mai mo mai ia pia ya fa pe fo i le uso le fionga ya muang tu ti the rose lose Domenico ya male ainga lo mai mo mai na le pitadu o manurewa o ne ngalo manuwewa. Aso fitu le masino novemba. Fai ngā palota lau tele le atunuu, tasi le sui o Samoa lo tamo e mai ai lo utou i tu malo, o le tofai a te vanga, ya po le fionga fo ya to filau, Esther to filau. Vai fa lele pe palota, ilalo le fa malu o le fua, ale New Zealand first. Vea le nei ava noe fa talo fa tuai i le fionga le tamaitai o le suri fa olioli. Ele mauta fono ba le palmene to filau te vanga Esther to filau ya ya ono sa ma ia loto tele va pena volf te lenga leo mwenga to faya tele ai Edwin Pundi o le tato team atoa ila la lango le fa moe moe ya ai mose foi le te itai o le tupa o sa moe le fa la puputonga o te itai o le Pacifica Pacific Leadership Forum e fionga le aloli, ya, fe pulea I semi, fe pulea I mali faletua, ya sene, ya mali tatou komiti a toa, tatou teo e momoli le tamai tai, si I lona fala I le faletui, ma momoli I lona sa I ngā tai e folau, e mafaio na tatou faya, yoe, fatalofa I le uso ya Solomona Leasi, ma lole so I fuman, we are watching you from Mangele, Mupopo Famita, ya olo o mai mo mai I au ki lani nei faftai le mafuta mai mai ava Simona Talia ya fa pe fo I mai o matu ainga olo o matu tapua I atu I Melponi Australia telesia tu ngamala ta alofa lava ma lole so I fo mnuia o Violaia Schuster ta alofa lava faftai le mafuta mai tufal tatu por kalame press the like button patalofa tu sunga ya ta ele tole pai ali I pele man we tell le fai un ole dei foi vaiaso io ta to un al casi la so malolo en au kai e ka ko fi lo a lo fa en foi mono tolu we va fa fitu I ka ko koko mastelena ala un telefoni le ato se ve all what us lui va fa fitu we va lo fitu ia pe tell foi lungo le lato website www.kokomaster ole master master.com Ailing old Tamotanielu Nayai, Joseph Trevor. Maloli, le soy from Ria, Leval Polo Kirisimasi, ya auto umalova. Talo for Joseph, Malo, Vaftaile, Ole Sunga, ya pali tele, lauling at to right, Talo for Levo Fionga, Tolefoa, ya Vapena for Ile Fionga, ya papali, ya pole, a Fionga for Ia for Mosili Vana, ya Mosu to Hainga. Patalo fatu ile fionga le ngaftas ya fui mono pol sunga fo ya fata tu sa mau ya si alinga ya ma le faletua ya le au pepe centenary ya malutatu ainga atofa aftai tapu ai mai tatu ainga I na I Henderson Glen Eden o le la sila Bashford, talo falava enjoying the program from Satuiv, ifasi to outa, talo faile to otele. O Yeti Lam, the second, fema is watching from the Cold Coast in Queensland. Alo faftaile mafuta maiva penafu iteo filo, ya male the Aquarius. Talo falava the Aquarius, teo file au vaa. Auto u malava fa mule mule tu fa le tato pol kalame subscribe and of course I love reading your comments la tato wo tal tato pesele maile Mr. Cowboy and I foi makai la sko nga I tato pesi a walu le ba yaso ato tato tala noa e mata upu o upu fai o malo o le tu la fono o polo kiki e male tele o risi ma ungasu Ese I foi maka I ngai musika tatou te tiltili e. Ia, ma whape nā foi na mawaile malolonga alu e mailau. Au mailau I puti, po lau pu koko. Koko master. Ese le tāua mō tina, mata mama tutu e le toi tau alu. Ilo lima foi o omi ma tau pālu, ma pālu.
pe kongi foi kongole ulo vai vevela e ke fi u fa kalkali ke u ngo fomsa ve ve unga pe matala vole le pe disa vole me o mitele e o moi vou amor el manga vol ko ngmalo mku vol vengole me Samuel Watsi tal vlava alo le so fumbia watching you from Sydney Australia

0: O le talo tusi. A ole lango lango ilo lama.
1: Atamai.
0: Ilo atamai. Do not trust on your own understanding.
1: Yes.
0: I say, because why do we believe in, why do we trust in God? Or what? Oia na faile fo fuanga ni. Lono winga. Olo oia te ia le poto atoa.
1: Yeah.
0: Because na oia na faile me uma. Olo oia te ia fo ile pule e pule awa wai. So ia tato fatu tua. Ile tua mese fo ina iwai teimi fengata. Ile fa pea. A o wai fengata. Oso male fatu tua ne. Fatu tua yasu uma lo gola. Tu salava pe yengi fengata pe le. As a so soule vasa o mai fengata. Teimi puponga. Yo foi teimi fia fia. Teimi fa no no so teimi lama. Fa o lo la pe le fatu tua. Ya o le tato. Are se fa puponga la usuma.
1: Yep, fa teimi le no ya. Tu sa ole va enga le utatu tala no mata ua ile a ole se senga ole al nino malela nina pe va enga yo le la sa fa ta si le tai mile a tu sa ole ole va tau vi vela e vi vela fonga tai al pacifica tu tu to nuanga e se ti munga mai a itato ai mo wa ile la malai you know isamo no no vinga pe o se fisuia inga folnale Yala kimu kimu kimu kimu le spito ah ala we mana umie le tule ona la le senga o atu nu te tele e all connect the land together ah be if so tai po fe ala le vai nga ma fa pa o timu ye ta fe ala vai e mo lunga e pe ona tato vai mo shared for le vai so le to nu America lo fa pe na ona fa tele ina lo lo vai ma Ye pio tato shamo, etafia le vai malu, ah, eu la veno mo lalo lele. Ya a oinao lo fa penao na su ya ye fu ele tua wa. Tele vai nga pio na mawelo so nong. O ta mo fai tanga ta fu na le e fa ali ro la tu poto mo lo la tu wa ta mai fo fuanga na fa ele tua. But this is the time God want to show everyone e sili sili lava le tua mo lo na poto. He created a lot of things for us. And this is the time God will show everyone e malo si a letu. O letu a fai vavenga, mo fa pena foi. O na mafai letu a na sui so se mea.
0: Amen.
1: E ngata le poto le tangata, au le fina ngalo letu a ele ai se tasi e mafai o na ia. Fa tu saina le poto a letu. O le poto tato, o le vale le ilumo o letu. Ya yeah, ole poto fa le nganga ma le poto mama that is the great thing ole mana oile tu pe ole tu pota vitai pe mai tanga tsa ke usiano ma mai tau tanga tsa se o tama le ai tai pe ye tu sa ola loto ma ona langona ma le fina ngalo le tu so why me why you we can do it if we follow Jesus
0: you know
1: yep man wele ne fia
0: Malo fa time batu fi fo ide wa matu fo ita fa so ide yo mita posa ta down fa so ai
1: yes
0: I don't know winga ole fainga la bole tua malana la ba por kalam so vi ele tua o ya na te te inal tant por kalam ne ya fi afi ya atel tonu o fa lo ngot pe uma ole tu ta por kalam ole lo fa ya wa mata lo a ile fainga lo tu I le alofa. Ele wo mai failo le alofa le tua o I la tolo. Peo tato, le alofa le tua fa soa. Ia I tato o malava. Ia saus temi. Hona tato o I sama I fa soa fa de nga. Because e sil ta wo mara malama o le alofa. Because si le na o le fa soa ele o I ta.
1: I. Ta temi. Nei manatua e a. Ole mana ia fo I ole fai matongi tongi mai nei fi ngota I tonu e a. E tele fo I sulu a.
0: Le lama.
1: So tele o sulu e mawai fi ngota ia. A fai ole me wa mele nganga le li I e fai mfa manatu ia mea ufofongia wa. This is the first time I heard about the news 3 months. Le aise kimu. Le aise vai nga ole la. So, o se mea ufofongia fa apia. O na oso le langona o manatu o le tangata. what will happen after that?
0: Lilama.
1: That's why there are so many Christian people, but God will know the right Christian people. If you go to church, change your way to close to our God.
0: Toi fa mana to at foi. O le pol kalame nei e fa sino lava le le aunga po le autu foi po le tafa yori nei tautua i tupulanga talavo. Aisea, o tupulanga talavo o i lato o i le va o i lato ma atutua ma i lato lo o tauo le tupulanga fai mai. Pole tupulanga faya. La those that are coming. So it's down a lava tap in a tupulanga. Because what I learned during COVID is that all of this is happening. Ile mato lava ang tupulanga. So to down a yesis. Because of tatolo ilo, you know, on at tonul va. Between noe mat tua. Mao la tola. There are o mai. So ole me uma lava o lo tatou fai e totonu pokalami nei e matua i faamalosia le pe faamaloisiʻau nai mo alamafanau. We are very passionate and strong about encouraging the young people faamalosi e lagata foʻi, you know, giving advice and things like that in the physical realm. I ole ola falianga. Tatu te oi. Ya usta mai fa manatu lava lena.
1: Mane tele fasua.
0: Ile nei fo I.
1: Mane fasua because the youth, boys and girls, they are the light, they are the salt of the world. So you are so important. Ilfina ngalu letu.
0: Mane lava.
1: Yep. Ose so sani na.
0: Yep, my love of tani ton. Ama ale to my music break on a tato toy tilu mai. Tata la il tato a locking yung angana sa mo. On a ya tato vai ma. Ope marporka lama le tun and ifo yaf yaf. I ole pese. Ole pese na so mai. Ole pese le sunga ya junior bailua. Te tono te lefo I tale ni lefo I tamari o la tono. Ya il tulanga I pese. Ya. Awa ole tatu, we are heading to the segment locking yung angana samo. Ya if tau I lava al pese lea, tarafiang ai lava al pese lea. Male segment la so ai. O le pese le sunga ya junior vai lua. O le pese fai ngoina a ato. Watoi. Sifulu ma leona minute o na tā leili tūna e valu. This is the Koko Samoa Youth Show on the Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo.